0: Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up
2: with Arnie every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Hallo, goeiemôre van my. Dit is so pas 5 uur is ingeskakel hier op Helderberg FM. Dit is vandag die 25ste, dit is Mei maand. En is vir baie mense vandag lekker payday vandag, nee, lekker. Ja, ek sien, denk, almal sien uit na vandag. Prachtige maandagoggend waarna ons kan uitsien vandag. Bietjie mistig buite, daar op plekke, hier in die Helderberg strand, Koningsbaai area is het bietjie mistig. Jy kan sommer die klamheid voel, nee. Ja nee, dit is definitief winter, as het so klam is buiten. My kar vanmorgen buiten gestaan en moet sê, hy is pap nat van die dou. So heel wat mis buiten. So ook daar in Kaapstad se kant, so indien op die paaie is, wees maar voorzichtig, ry maar bietjie stadiger en maak seker jy het die mislichte aan, want dit gaan een verskil maak, so op het tyk het. En hou maar die volgafstand ook, wees maar voorzichtig op die paaie, daar kan hier en daar een probleempie wees. Op hierdie storm nog niks rarig om te rapporteer, wat die paaie aan betref nie, maar ek gaan vir jou op hoogte hou, soos vir die program aangaan. Jy is ook baie welkom om bykie saam te gesels so vroeg en dan jy jou koppie koffie geniet. Ek sien die kommie boodskap al klaar deur, baie dankie, morgen, baie dankie vir die boodskap, ek waardeer die wat vanmorgen so vroeg opstaan om my hallo te sê. Op ons WhatsApp-lijn, dit is 021-100-6936. Dien op die paaie is en jy kom op ietsie af, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet. Dan kan ek vir ons ander motoriste laat weet. Kom ons kyk bykie waarna kan ons uitsien na vanmorgen so program. Soos gewoonlik gaan ek vir jou op hoogte hou van wat om aan te trek en wat gaan die weer doen vir die rest van die week. So oor so 10 minuten gaan ek vir jou volledige weerverslag geef vir vandag en soms so vir die rest van die week. As ek so vinnig kyk, het ons een paar sonnige dae, maar het koelerig hoor, dit is nie baie warm nie. Hier van donderdag en vrijdag sien ek gaan ons redelijk koelerig kry met reen wat op pad is. En dan lyk het of het weer gaan opklaar hier teen die naweek, maar ek gaan vir jou op hoogte wat dit aan betref. Hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer. En soos gewoonlik op 'n maandagoggend hou ek jou wakker en ek maak jou wakker. Ek bly, maak seker jy kry daai lekker steering wheel tapping nommers en maak reg vir die week en die paie is op pad terug is van die werk af, bring ek vir jou lekker ritmiese muziek. Ons gaan vanmorgen begin met Matthew Mole wat sê In My Heart en Neda, Junita Duplessis wat sê Engel van My Hart. So bly gerus ingeskakel.
5: When I get tongue-tied

0: Dat was Junita Duplessis, Engel van my hart. Langlaas daai ene keer gehoor. Lekker nommerkie, so lekker wakker maak nommerkie. Dit is nou so 9 minute na 5. Soos beloof, kom ons kyk so 'n bietjie na die weer. Dien jy jou dag hier beplan om net seker te maak wat om aan te trek vir vandag. Soos ek sê, vandag so 'n bietjie klammerig buite met 'n mistige weer, foggerig daar buitekant vanmôre op pad hiernatoe. Moet ek sê daai kar wat buite gestaan het, pap nat van die dou, so klammerig buite moet ek sê. So lekker wintersoggend. Ons begin hier in die strand Helderberg area Gordons Bay, soem as het wees, op die oomblik so 12 grade, soos ek sê, heel wat mistig buite op plekke. Vandag het ons bewolkte dag, maar een bietjie meer sonskyn wat gaan deurkom met die temperature maximum van 20 en een minimum van 11 wat voorlewe vandag. Wat morgen betref, een bewolkte dag met die sonskyn weer, alhoewel bietjie koelerig, een maximum van slechts 18 grade, minimum van 10. Woensdag het ons een sonskyn dag, maar nog steeds koelerige weer, wat voorlee, maximum 19 en minimum van 10. En dan hier van donderdag en vrijdag afsien, ek gaan het lekker koud wees. Ek denk daar is een koue front op pad, as die temperature net gaan raak hier aan die 15, 16 grade met minimum van 9 en moontlike kans vir reën hier van donderdag en vrijdag. Saterdag en Sondag lyk het of het gaan opklaar met bewolkte weer en bietjie sonskyn as die temperature weer gaan styg tot met 19 grade. Dis vir die Helderberg area wat die wind dan betref, so 5 knope vandag, net so 9.3 km per uur. So eintlik 'n windstil dag vandag wat ons kan voorlever vandag hier in die strand Helderberg area. As ons kyk na Grabouw, baie dieselfde ook, so 10 grade op die oomblik, ook baie mistig vanmôre daar in Grabouw met 'n klammerige weer. Bewolkte dag, maar dit sal later opklaar met vandag se temperature maksimum 21 en minimum van 10. En dan wat morgen betref, het ons bewolkte dag met sonskyn weer, alhoewel bietjie koelerig, met een maximum van slechts 18 grade, minimum van 10. En woensdag is sonskyn dag met geen wolke nie, so maximum 19 en een minimum van 10. En ook so ook vir die rest van die Kaap, lyk my donderdag en vrijdag het ons een koue front op pad met bewolkte weer en moontlike kans vir reën. As die temperature gaan daal tot en met 16, tussen 16 en 15 grade vir Grabouw. Ook nie enkelike wind wat gaan waai daar in Grabouw nie, net so 5 knope. Ons beweeg na Stellenbosch toe, op die oomblik so 9 grade, ook baie mistig en misty weather to be expected met baie fog daar in Stellenbosch vanmôre. So bewolkte dag, maar het gaan later opklaar met 'n lekker matige temperatuur van 'n maksimum 22 en 'n minimum van 11, lyk na bewolkte dag. En wat môre betref, 'n bewolkte dag met koelerige weer, 'n maksimum van slechts 18 en 'n minimum van 10. En dan donderdag, woensdag het ons 'n sonskyndag, geen wolke nie, temperatuur 'n maksimum 19 en 'n minimum van 10. En donderdag en vrydag het ons reën en bewolkte weer wat op pad is met koelerige weer as die temperatuur gaan draai tot en met 15 en 16 grade en dit lyk of het gaan opklaar hier teen die naweek met so 'n bietjie son weer met bewolkte weer wat gaan deurkom. Dan die wind ook net so 5 knope daar in Stellenbosch, geen wind wat gaan waai eintlik nie. Kaapstad vanmôre baie lekker moet ek sê, so 14 grade op die oomblik, maar nog steeds baie mistig daar in Kaapstad. Het sal seker later opklaar met 'n bewolkte dag wat voorlê vir Kaapstad, maksimum van 20 en 'n minimum van 13. Môre ook baie dieselfde met 'n bewolkte dag, temperature maksimum 19 en 'n minimum van 14 vir Kaapstad. En dan hier van woensdag af sien ek het ons 'n lekker sonskyn dag wat voorlê maksimum 19 en 'n minimum van 10. Donderdag en Vrydag bietjie koelerig met 'n klein kansie vir reën sien ek hier teen donderdag, maar dit sal opklaar, maar temperature laag tussen 17 en 18 grade. En dan Saterdag lyk dit of dit dalk gaan opklaar met 'n temperature van maksimum 19 en 'n minimum van 11 en met bewolkte weer wat voorlê vir die naweek, wat meer sonskyn sal ek sê tussen Saterdag en Sondag. Wat die wind dan betref, daar in Kaapstad ook net so 5 knope, so gaan nie veel plan nie. En as ons kyk vanmôre na die sonsopkoms hier in Helderberg, 37 minute na 7 en die son gaan vanavond onder kwart voor 6. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. Ek het vir Jeremy Loops net hierna wat sê Waves.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: To 93.6 FM, getting your Monday morning, the 25th of May, started. And Rochelle and I are obviously here to keep you entertained and informed. And for now, we're going to look at some of the headlines from our important newspapers as on the 25th of May.
1: Nasionaal in die business Duyberg, parlementslede soek tussentydse reëls om president Cyril Ramaphosa se ampsklag ondersoek so vinnig as moontlik af te handel. Daar is ook versoeke vir tussentydse riglyne gebaseer op die Busisiwe Mkhwebane saak om die proses te bespoedig. En die Netwerk 24 webblad berig die DA wil hê die staatsdienskommissie moet ondersoek instel na staatsamptenare wat stuurgroepe toespreek in aanloop tot departementele verskynings voor portefeulje komitees. Die party sê sulke amptenare tree nie onpartydig op nie. En tweedens skryf die koerant die moordenaars van die 71-jarige Ernst Marais en sy 73-jarige vrou Dina in die Kreerwiltuin is nog nie opgespoor nie. Daar is ook geen spoor van hul voertuig, 'n groen Ford Ranger dubbelkajuit bakkie nie.
0: Moving over to Gauteng, the Star also writes about the murdered Marais couple. According to the police, the main focus now is to locate their missing vehicle as a hijacking may have taken place. Sowetan reports that there are concerns about the delivery of water to communities by water tanker trucks, as widespread water cuts are expected again. And the Citizen writes Eskom's housing project for the Kusile Power Station, which was built at a cost of more than R1 billion, is now abandoned and is being looted daily.
1: In die Weskaap, die Burger berig eerstens ook oor die moorde in die Kreerwiltuin. Naasbestaandes sê die Marais egpaar was 'n dierbare egpaar en hulde blyk 'n stroom van oral in. Dit was die eerste keer dat so 'n moord in die Wiltuin gepleeg is. Tweedens skryf die koerant oor die Liki Nganu Mulungu wat oor die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald opgeneem is en soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. En laastens is daar nuus oor 'n vreemde vleiende voorwerp by die wildernis.
0: Ooh, kom hulle vir ons.
1: Anyway, the Herald en Mabega berig die Kuga Groen Ammoniak projek maak aansienlik vordering met sy doelwit om teen 2030 jaarliks 1 miljoen ton groen ammoniak te produseer. Die projek het nou steun van die Europese Kommissie ontvang wat deure vir internasionale kopers kan oopmaak. Hulle gaan nie deure oopmaak nie. En tweedens skryf die koerant, die swak toestand van paaie is as 'n rede aangevoer vir die stygging in Algoa bustariewe.
0: Looking at KwaZulu-Natal, the Witness in Pietermaritzburg writes African ambassadors and high commissioners have jointly boycotted South Africa's Africa Day event in the Northwest Province in protest at the country's handling of the growing anti-immigrant sentiment. And finally, from Namibia, Republikein in Windhoek, Namibia is celebrating Africa Day today and there is no edition of the newspaper. Hey, daar's klomp goeters wat gebeur en blykbaar is daar, wat is het... unidentified flying objects wat ook blykbaar hier draai kom maak.
1: Vir my is dit 'n element.
0: I don't know why these things fascinate me so much. Kom ons kyk na die goeie nuus.

0: It is the iconic The Ting Tings with That's Not My Name, the ultimate revenge single, and it did so well for them. Maar nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. President Ramaphosa se regspan dien vandag hofdokumente in oor die artikel 89 paneelverslag. Thabo Mbeki hoop dat ambassadeur Roelf Meyer daarin kan slaag om die SA-VSA verhouding te herstel en cricket, die Rajasthan Royals verseker die finale IPL uitspeelplek. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa se regspan gaan volgens berigte vandag by die Hooggeregshof in Kaapstad aansoek doen om die artikel 89 paneel se verslag te laat hersien. Die konstitusionele hof het bevind dat die nasionale vergadering onwettig opgetree het deur teen die verslag se aanvaarding te stem. Volgens die verslag moet Ramaphosa wel verslag doen oor sy hantering van die inbraak in 2020 op sy plaas Palapala. Ramaphosa voel die verslag kan op verskeie gronde hersien word, insluitend grove regsfoute en ongegronde feitelike gevolgtrekkings. Oud-president Thabo Mbeki sê hy hoop Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Roelf Meyer, sal die verhouding tussen Pretoria en Washington kan herstel. Meyer is donderdag amptelik in die Withuis geakkrediteer. Hy sluit in Amerika aan of hy sluit by Amerika aan by die beroepse diplomaat Thabo Tage om Suid-Afrika se ambassade te hervestig. Mbeki het aan die SABC gesê hy het met Meyer vergader en hulle het die probleme tussen die twee lande bespreek.
3: I say one of our major problems here. Too many of our people are poor. Now this United States has a moral obligation to help us to defeat this poverty. That's how we came together to defeat apartheid. Let's come together to defeat poverty. The ambassador said, President, I've heard you. As part of the origins of our own struggle, comes from there. We can't now be walking in different directions like this.
0: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum verwerp enige poging deur die parlement se artikel 22 komitee om regulatoriese raamwerke, lisensies of staatsgesteunde toesig op kerke af te dwing. Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur, Godsdienst en Taalgemeenskappe het die parlementêre artikel 22 komitee gestig vir nasionale raadpleging om 'n selfregulerende raamwerk, etiese kode en praktykraad op te stel om misbruik en skadelike praktyke in die godsdienstsektor te bekamp. Die forum se leier, Marotti Mashashane, sê die regering en die kommissie wil die geloofsektor beheer.
4: We are going to defend the body of Christ and fight against the licensing of religious leaders. The church is not for sale. The church cannot be silenced. The church cannot be captured.
0: In internasionale nuus, Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy en president Donald Trump van Amerika het ooreengekom dat enige finale ooreenkoms met Iran die kerngevaar moet uitskakel. Die twee leiers het die naweek oor die fone beraadslaag. Amerika en Iran se pogings om die oorlog te beëindig vorder. Netanyahu sê dis 'n prioriteit om Iran se kernverryking persele af te takel en verrykte kernmateriaal uit sy gebied te verwyder. Hy sê Trump het ook Israel se reg bevestig om homself op alle fronte, insluitend Libanon, te verdedig. In cricketnuus het die Rajasthan Royals het die vierde en laaste plek in die Indiese Premier Liga se uitspeelronde beklink nadat hulle die voormalige kampioene die Mumbai Indians met 30 lopies verslaan het. Die Royals het eerste gekolf en 205 vir 8 op die telbord geplaas. Daarna is Mumbai tot 175 vir 9 beperk, ten spyte van Surya Kumar Yadav se skitterende 60 van 42 balle. Jofra Archer was die ster onder die bowlers en het 3 paaltjies platgetrek. Rajasthan Royals sluit aan by die Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans en Sunrisers Hyderabad in die uitspeelronde. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,073. Die prys van goud is $4,574.71 per fyn ons en die prys van Brent olie is $96.53 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa se regspan dien vandag hofdokumente in oor die artikel 89 paneelverslag. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg sowel as Grabouw kan 'n maksimum van 22 grade bereik, Kaapstad 19 en Stellenbosch 24 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is vir 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend is daar baie stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. En dan ook op Broadway Boulevard en dit is verby die Sonnenberg area en die Molmotor City area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek op hierdie oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area op die N1 ingaande na Kaapstad stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. M3 in Bishop's Court ingaande daar is baie stadige bewegende verkeer na Paradise Road. Stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel Drive. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Op die N1 uitgaande is daar onbeplande padwerk op die N1 uitgaande net buite die N1 uitgaande die linkerskouer is gesluit. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: It's 9 minutes past 7 o'clock and welcome to the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Now, I, Wilnay, as well as Rochelle are here in studio. And what do? We inform and we entertain. Now, let me just say we've got a lacquer, you know, it's Schmidhauser Breakfast Battle coming up. We are honoring one of the greatest of greats this morning. And then also we've got a random fact of the day. Sy reg vir die een.
5: Ek is reg vir die een en die Schmidhauser Breakfast Battle gaan awesome wees. Dis bangers. Kry so lank hy vinnige vingers op die WhatsApp lyn. En random fact is ook nogals quite cool. Ek was geskok. Ja, I was blown away. I was like, wag, wat? I didn't even know this.
0: You know, it's that when it's like really flabbergast or your gas have been flabbered, then you know. Yes. Then you know it's going to be a good one. But we're going to start off for this second hour with some Alex Warren, Eternity.

0: It's Simply Red with Fair Ground. A little bit of a throwback this morning. It is 8 o'clock, which obviously means it's time for some news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. 'N Groep ministers sal vandag dringend vergader om betogings teen onwettige immigrasie te bespreek. Afriforum sê die moord op 'n paartjie in die Kruger Wildtuin is 'n saak van nasionale belang. En sokker, Mamelodi Sundowns is die CAF Kampioenliga wenners vir die tweede keer. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die ministers van Justisie, Misdaadvoorkoming en Sekuriteit het vir vandag 'n dringende vergadering in Pretoria belê om die toenemende betogings teen immigrasie en onwettige buitelanders in die land te bespreek. Daar is 'n beroep op die regering gedoen om immigrasiewette toe te pas en teen ongedokumenteerde buitelanders op te tree. Die ministers sal 'n raamwerk finaliseer vir die nasionale aksieplan om rasisme, rassediskriminasie, vreemdelingehaat en verwante onverdraagsaamheid te bekamp. Hulle sal ook met politieke partye en verskeie groepe beraadslaag wat betrokke was by massabetogings en gemeenskapsoptogte teen onwettige buitelanders. Die DA oorweeg sy benadering om die mededingingswet te wysig om anti-mededingende eksklusiewe ooreenkomste in kleinhandel aan te pak. Die party sê 'n geskil tussen Woolworths en die visse verskaffer Grays Marine het die klein onderneming gedwing om te sluit nadat hy langer as 30 jaar Woolworths se verskaffer was. Die DA-lid Toby Chance sê hierdie kwessie het na vore gekom na die likwidasie van Beyers Chocolates, ook na 'n geskil met Woolworths oor eksklusiviteitsooreenkomste.
3: Beyers, a supplier to Woolworths for 34 years, was forced to close down after Woolworths withdrew its business, claiming Beyers had infringed its exclusivity agreement by supplying products to other retailers. Beyers had borrowed 200 million rand to fund a new factory to expand its capacity. When Woolworths pulled out, Beyers could not repay the debt. Liquidation has led to the loss of over 700 jobs.
0: Afriforum doen 'n beroep op owerhede om die ondersoek na die moord op 'n bejaarde egpaar in die Kruger Wildtuin as 'n saak van nasionale belang te hanteer. Hulle liggame is na 'n soektog by 'n piknikplek by Crooks Corner by die samevloei van die Limpopo en Lewubu rivier gevind nadat hulle nie na hul kamp teruggekeer het nie. Jacques Broodryk van Afriforum sê die voorval wek kommer oor die veiligheid van besoekers aan die wêreldbekende erfenisgebied.
4: Hoewel Afriforum die voortgesette polisieondersoek respekteer en teen spekulasie waarsku, glo die organisasie dat Suid-Afrikaners sowel as besoekers duidelikheid verdien oor die omstandighede rondom die voorval. Veral aangesien daar berig word dat dit die eerste voorval van hierdie aard in die geskiedenis van die Kruger Wildtuin is. Enige aanduiding van moontlike kriminele betrokkeheid sal uiters kommerwekkend wees en moet deeglik ondersoek word.
0: In internasionale nuus, president Volodymyr Zelensky van Oekraïne sê Rusland se gebruik van sy hipersoniese oorsienike ballistiese missiel mag nie ongestraf bly nie. Moskou het die naweek 'n massiewe aanval op Kiev en die omliggende streek uitgevoer waarin minstens 4 mense dood en ongeveer 100 beseer is. Die Russiese Ministerie van Verdediging sê dis uit weerwraak vir Oekraïnse terroriste aanvalle op burgerlike teikens in sy gebied. Dis die derde keer dat Rusland die oorsienike ballistiese missiel in konflik gebruik. Dis ontwerp om kernplofkoppe te dra. In sokkernuus, Mamelodi Sundowns het hul tweede kampioenliga titel opgeraap na 'n gelykoptelling van 1-1 teen AS VAR in die tweede deel van die eindronde in Rabat, Marokko. Dit was genoeg om die 2016 kampioene 'n 2-1 sege in totaal te besorg nadat hulle die Marokkaanse spanne verlede naweek in die eerste deel in Pretoria met 1-0 geklop het. Sundowns het hul plek in die komende FIFA Interkontinentale beker en die FIFA Club Wêreldbeker verseker. Kaptein Ronwin Williams sê hulle verdien dit.
5: What this team has been through, not only this season, the last 4, 5, 6 years, knocking on the door every season, playing over 60, 70 games, that travel distance that we do, non-stop, finally the door opened for us. We deserve it, fully, rightfully so, to the Motsepe family, the technical team, the Masandawana, the entire South Africa. Thank you for the support.
0: En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16 34 cent teen die dollar, R19 1 cent teen die euro en R22 2 cent teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,999. Die prys van goud is $4,562.46 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $95.27 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, 'n groep ministers sal vandag dringend vergader om betogings teen onwettige immigrasie te bespreek. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg sowel as Grabouw kan 'n maksimum van 22 grade bereik, Kaapstad 19 en Stellenbosch 24 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8, kom ons kyk na jou jongste verkeer. Broadway Boulevard in die strand verby die Bos area as ook Winston Estate area is daar redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in strand het jou gewone oggend verkeer. Op die N2 in strand uitgaande vanaf Somerset West Besigheidspark tot en met Victoria Straat is daar redelike stadige bewegende verkeer. Victoria Straat vanaf strand tot en met by die N2 of in die N2 se rigting is daar 'n redelike verkeer op een hoping op Victoria Straat. As ook aan die oorkant van die N2 as jy van Somerset West afkom en jy is op pad na Victoria Straat is daar ook stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard verby De Velde, die Strand Golf Club en die Mall Triangle het ook stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby The Vines en Bridgewater is daar stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg area is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na die Engine One Stop. Die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N1 uitgaande by die afrit na Durbanstraat. Op die N1 ingaande na Brackenfell, baie stadige bewegende verkeer deur Brackenfell. Op die N7 in 'n suidelike rigting is daar padwerke, net een baan is oop tussen Morningstar en die Malebongwe Drive exit. Op die N2 uitgaande verby Khayelitsha was daar 'n ongeluk gewees by Meway. As jy nou weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM in 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: It's 8 minutes past 8 o'clock and good morning. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vilnay.
6: And I guess Rochelle.
0: And you know what? It is another week and we're going to get through day. At least it's payday. It is payday.
6: Dit is of vandag vir jou payday of ten minste pay week wat
0: yes.
6: vir jou voorlê. So dis iets om na uit te sien vir hierdie week. En net om jou maandag bubble te bars, volgende week maandag hierdie tyd is ons al op die 1 Junie.
0: Where is this year going?
6: It's going what? Like flash.
0: What?
6: Uh-huh.
0: Savior of the universe. Dun, dun. Love that song. Absolutely iconic. You cannot sing a Queen song in front of me and expect me to keep quiet.
6: Nee, Freddie Mercury. I know.
0: But work, just for those that are interested, you know, you spoke about Jason Van Poppel, who's been skateboarding from Uganda all the
6: yes.
0: way down. For those of you that want to know, he is currently, or well, I think he is on his way, but he will be making his arrival in Cape Town at around 15:33. So if you see a skateboarder on the N1, asseblief julle, tog, flikkerligte asseblief. Soos ek Rochelle vroeër vanoggend gesê
6: het. Ja, daai flikkerlig is gemaak vir 'n rede. Hy is nie, dis so goed soos om 'n onderste boosambreel te gebruik. It's not gonna have a purpose. Dit gaan nie help nie. Jy gaan nog steeds nat tree.
0: Ja.
6: Gebruik jou flikkerlig
0: en pas op maar net vir hom as jy hom sien, hoe hom vir hom daar so 'n bietjie imagine skateboarding all the way from Uganda. Like
6: the 6000 km.
0: It's a no from me.
6: Dis 6000 km. Gelukkig hier in Suid-Afrika het hy 'n ongelooflike wat sal mens dit noem, entourage,
0: yes,
6: wat hom volg,
0: ja,
6: karre wat voor ry, karre wat achter ry, metro polisie, law enforcement, allemaal kyk na hom en maak seker hy is veilig, so as jy hom dalk sien, gee so toet toet,
0: ja,
6: and good wishes from Cape Town.
0: You know, welcome to Cape Town.
6: Welcome to Cape Town.
0: Maar bly ingeskakel, ons gaan 'n bietjie oor die Afrikaanse taal gepraat oor 'n paar minute, maar vir nou gaan ons eers luister na Jan Bloukaas en Janie by Sterrebrand.

0: Dis Jan Blokas en Jenny Bey met Sterrebrand hier op Helderberg FM.
1: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, or as small as fixing a leaking tap, no job is too big or too small.
2: For piping plumbing perfection,
1: call Schmidhauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
0: Dis 14 minute oor 8 en welkom by die Tumbled HFM Breakfast Show. Nou ek en Rochelle het elke maandag wat ons met Dr. Willem Botha gesels oor die Afrikaanse taal. En kyk hier nie, ons was al nou soveel keer geskok geweest oor waar woorde vandaan kom, wat sekere dinge bedoel en so voorts. En ook, my Afrikaans is besig om te verbeter.
3: Ek kan hoor, jy is besig om beter te raak in die Afrikaanse taal.
0: Ja, so af en toe glip daar maar 'n Engelse woordjie.
3: Dan mengel ek so bietjie,
0: maar dit raak beter. Maar weer eens vanoggend saam met ons op Taaltoffies is Dr. Willem Botha. Goeiemôre dokter.
4: Goeiemôre aan julle.
3: Môre.
0: Hoor hier, ons gaan weer eens 'n lekker geselsie hê en oor twee woorde wat ons almal baie goed ken. Die woorde optimisties en pessimisties. Nou vertel vir ons bietjie meer daaroor.
4: Ja, verlede week het die konstitusionele hof beslis dat 'n gedeelte van die nasionale gesondheidsversekering ongrondwettelik is. Nou, dis daai nuwe plan wat hulle het.
0: Yes.
4: Vir een groot gesondheidsplan. Maar toe die waarnemende direkteur van gesondheid gesê dit sal in elk geval 15 jaar neem om die plan te implementeer, en toe voeg hy by, en ek dink dit is optimisties. Nou, na aanleiding van daardie gebruik van optimisties, wil ek nou oor optimisties gesels. Nou, om optimisties te wees, is om positief te wees, dat iets goed sal afloop, of om oor die algemeen hoopvol te wees, om vol vertroue te wees, dat het sal goed gaan. So hy sê, as hy sê die plan gaan oor 15 jaar eers geïmplementeer word, dan is hy eintlik optimisties, hy is positief dat het goed sal afloop, so daar sal baie mense wees, met ander woorde, wat sal sê, nee, het gaan baie langer as dit neem.
0: Mm.
4: Nou, waar kom optimisties vandaan? Nou, dit kom van Latijn, optimus, wat die beste beteken. Nou, in Afrikaans het ons die trappe van vergelyking, as julle nog onthou wat dit is.
0: Baie goed onthou.
4: Ons sê, ons sê goed, beter, beste. In Latijn sê ons bonus, melior, optimus. So optimus is die beste. So optimus hoop altyd op die beste. Nou, bonus, melior, optimus. Nou, melior beteken met ander woorde beter. Nou, uit melior, wat beter beteken, kry ons die Afrikaanse woord melioratief, wat gunstig of positief beteken. Nou, ek gaan later hierna toe terugkeer met 'n demonstrasie, 'n voorbeeld van hoe dit werk. Maar iemand wat pessimisties is, sien altyd die donker kant. Hy of sy verwag die slegste uitkoms van 'n saak, en dis iemand wat nie altyd hoopvol is nie. Pessimisties is afgelei van die Latijn pessimus, wat die slegste beteken. Nou, in Afrikaans praat is van sleg, slechter, slegste. In Latijn is het malus, peor, pessimus. Nou, uit daai pessimus het ons toegemaak 'n pessimus, of iemand wat pessimisties is. Nou, uit peor, wat slechter beteken, kry ons die Afrikaanse woord pejoratief, in Engels pejorative, en dit beteken ongunstig of negatief.
0: Oh.
4: Nou gaan ek net gou-gou illustreer hoe mens nou melioratief en pejoratief gebruik. En ek gaan dit gebruik met die geskiedenis van die woord karnali. Ek hoop julle ken karnali.
0: Ongelukkig ken ek nie daai woord nie.
3: Ek ken vir karnali.
4: Ja, jy toe, jou karnali. Nou, die woord karnali beteken 'n plaitjie, 'n ondeende persoon, 'n poetsbakker.
0: Ah.
4: Nou, die karnallie kom uit Nederlands, karnallie, maar in Nederlands het het oorspronkelijk een negatieve betekenis gehad van een skurk. So een karnallie, excuse toch, een karnallie was een skurk. Dit kon ook nog verwys na een gespuis. Nou, een gespuis is een klomp laag verachtelike mense. En karnallie kom eindelijk uit Italiaans, canaglia, wat een honnige broedsel beteken. Nou ja.
3: Oh, wow.
4: So een klomp mense wat slechter is honde, is een honnige broedsel. Nou, daarom sê ons, karnallie het nie meer die pejoratieve betekenis van skurk, wat het in Nederlands gehad het nie, maar het een melioratieve betekenis van een rakker of een plaikie. So het nie meer die ongunstige, pejoratieve betekenis nie, van skurk, maar het die melioratieve, die gunstige betekening van een rakker of een plaikie.
0: Yes, so.
3: Ek het soveel van die woorde het ek al van vergeet, karnallie, skurk,
0: ja.
3: Gespuis. My ma het altyd gepraat van, die mense is een gespuis. En dan kyk sy, jy meng nie met hulle nie, dan sê ek nie, okay, mama, dis lach, ek verstaan.
0: Was jy?
4: Ken jylle verrakker en plaikie?
0: Ek ken verrakker, maar ja. Nie plaikie nie.
4: Goed. So, maar min of meer dieselfde is ondeende mense, poetsbakkers, grapmakers.
0: Okay.
3: Dit is nou baie interessant.
0: Was jy karnallie gewees?
3: Ek, in sekere opsigte was ek 'n karnallie, ja.
0: Ok, en Dr. Willem Botha, was jy 'n karnallie gewees?
4: Dis my geheim.
3: Ek sal daai vat as 'n positiewe, optimistiese ja.
0: Dokter, ek wil net sê baie baie dankie vir jou tyd vanoggend. Jy bring altyd die interessantste woorde en die daaglikse woorde, optimisties, pessimisties, het nou klomp ander woorde vir ons ook uitgebring. So baie, baie dankie vir jou tyd en ons maak weer so volgende week.
4: Baie dankie julle, mooi bly.
0: Mooi bly.
3: Baie, lekker week.
0: So daar het jy dit optimisties en pessimisties en ons het nou klomp ander woorde ook bygeleer, uitgevind dat Dr. Willem Botha heel moontlik ook 'n karnallie was.
3: Ook 'n karnallie was. Een wat ek nou dink is 'n, as ek 'n ander woord is, 'n skobbejak.
0: Ooh,
3: ja,
0: skobbejak.
3: Langlos, dit gaan saam met gespuis.
0: Okay, ja. Okay. Ek gaan vir my soos 'n Afrikaanse dictionary of woordeboek dis dit. Nou wil my mengels weer terugkom. Nee, wil vir my persoonlike woorde neerskryf.
3: Ek wil graag hê Dr. Willem Botha moet eintlik vir ons die, soos dit hy nou verduidelik het, waar optimisties vandaan kom en pessimisties vandaan kom van die Latyns af, met die Latynse woorde, moet hy vir ons stuur, laat ons net daai puzzle by mekaar kan sit. Ek dink as my oë dit fisies sien,
0: ja.
3: Gaan my brein dit beter verstaan. En dit is sulke mooi woorde.
0: Dit is, die Afrikaanse taal. Ek sê vir jou, dit is een van die mooiste tale en dit is altyd verskriklik interessant. En ons doen weer so volgende week. Maar vir nou keer ons terug na die musiek.
5: All right, boys. Crouch, touch, engage.
6: Sorry, coach.
7: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
8: You've got the plan, the tools, and the vision, but somehow that fence just won't stand. Sound familiar? The truth is a strong build starts with the right materials. At the Pole Yard, you'll find quality poles, treated timber, fencing, and everything you need to get the job done properly. No shortcuts, no frustrations, just solid results. So whether you're building, fixing, or upgrading, trust the Pole Yard. Visit your local Pole Yard on Langeninger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
9: This is Helderberg FM.

0: Enrique Iglesias, it's Heartbeat. Welcome to it. You're tuned into Office Hours. But it's time for me to love and leave you in the capable hands of Christy Hansen. Hello, Christy.
1: Hallo Marlies, hoe gaan dit?
0: Goed te met jou. Is lekker om jou na die naweek te sien.
1: Lekker,
0: ja.
1: Lekker. Dit gaan goed. Met jou?
0: Ook baie goed, dankie. Die weer het saam gespeel. Het jy lekker buiten gebraai of binnen gebraai?
1: Nee, buiten binnen. Oké. Okay. Is binnen braai en dan maak ons net die deure
0: oop. Deure oop, ja, ja. Goed.
1: Soort van buiten, soort van binnen.
0: Nee, dis die best of both worlds. Dit is. So, dis wonderlik. Jy lekker naweek gehad.
1: Bietjie moeg na die Cape Town Marathon, natuurlijk.
0: Oh, natuurlijk, ja.
1: Ja, nee, ek het vastgesit voor die televisie en ek is moeg kyk later. Ons kan net eenvoudig nie so lang televisie kyk nie.
0: Wel, dit was hier so lang nie. Ek dink hulle het vir 2 ure lang gehardloop die eerste mense.
1: Weet jy, hoe moeg is jy as jy 2 ure lang TV kyk, aan mekaar.
0: Ja, ek doen weet eintlik, jy is baie waar. Dis lekker om jou te sien, wat gebeur vandag op Daily Date?
1: Ons gesels met Dr. Brett Petpels in die omgeving van 1:30 en dan 2:15 weer aan die randofficier Susan Jantjies van die Suid-Afrikaanse Polisiedienst Somerset West, so bykie uitvind oor die misdaadsituasie.
0: Wonderlik, maak seker jy bly ingeskakel en keier saam met Christy op jou Daily Date, al die pad tot en met 3 uur toe, en dis een opwindende week vir die Daily Date, jylle gaan bykie gaan World Hunger Day, donderdag,
1: sikke tyd, ja.
0: Wonderlik, so we're building up to that, keep an ear out and come join us, maar Christy, ek hoop jy geniet vandag.
1: Dankie, geniet jou dag ook
0: verder. Sien jou morgen. Your Daily Date with Christy is with you until 3, so connect with him on the WhatsApp line, 021-100-6936. That wraps up Office Hours, proud brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. It's everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Have a lovely Monday further, and until I see you tomorrow morning 9 a.m. stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Oliepryse het vandag in 2 weke laagtepunt bereik met 'n daling van meer as 5%, aangevuur deur groeiende optimisme oor 'n moontlike vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran. Die lande het die naweek vordering getoon in pogings om 'n ooreenkoms te bereik met gesprekke oor die heropening van die seestraat van Hormuz en Teheran se kernprogram. Brent 3 oliepryse het in Asië met 5,5% gedaal, terwyl Amerikaans verhandelde ru-oliepryse 5,9% laar was. Ontleders sê echter, indien 'n ooreenkoms bereik word, kan dit nog maande neem voor olieverskepings deur die seestraat volledig terugkeer na normaal. Suid-Afrika se monetêre beleidskomitee verkeer intussen onder ernstige druk voor donderdag se rentekoersbesluit. Verbruikers hoop op 'n verlaging om leenkoste te verlig, maar hardnekkige wêreldwye brandstofskokke het die jaarlikse verbruikersprysinflasie tot 4% verhoog. Hierdie skielike stygings bereik die hoogste punt van die Reservebank se streng teikenreeks. 'n Onafhanklike ekonoom, John Lewis, sê die veiligste benadering sou wees om die terugkoopkoers op 6,75% te hou, aangesien markte prysbestendigheid vereis. Sanparke sê veiligheidsmaatreëls word verskerp in die Pafuri gedeelte van die Kruger Wildtuin na die moord op 2 toeriste. Die liggame van Dina en Ernst Maree van Mosselbaai is verlede week in die gebied gevind. Owerhede vermoed hulle voertuig is oor die grens na Mosambiek geneem. Sanparke se woordvoerder, JB Lou, sê bykomende veldwagters en moniteringsbronne sal ontplooi en waarnemingstegnologie opgradeer word. Hy verseker besoekers die wildtuin is steeds veilig, ondanks die moorde.
3: This incident is unprecedented in a more than 2 million hectare park that also shares a combined 374 kilometer border with the countries of Mozambique and Zimbabwe. Important to emphasize is that no similar occurrence has ever been recorded in the park's 100-year history.
2: Die Good Party vra dringende openbare verduideliking vanaf die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing oor die agteruitgang van die Kirstenbos Nasionale Botaniese Tuine in Kaapstad. Dit volg nadat 'n omgewingsbewuste en langtermyn bydraer tot Kirstenbos, James Deacon, gesê het die tuine begin vervalle lyk. Die party se voorsitter, Matthew Cook, sê Deacon se weergawe skets 'n verwoestende prentjie van ingewortelde verwaarlosing.
4: We want full transparency regarding SANBI's financial and procurement challenges. We also wish to understand what the clear recovery plan is for Kirstenbosch and its conservation programs. And we require that there is immediate intervention to restore scientific and horticultural capacity at the garden.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R19.02 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,227. Die prys van goud is $4,554.64 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $96.40 per vat. Hoofstorie hierdie uur, oliepryse daal met meer as 5% te midde van optimisme oor 'n moontlike vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran. Kom ons kyk, hoe lyk die temperature môre? Gedeeltelik bewolkte dag wat vir môre voorspel word met 'n windspoed in die omgewing van so 10 km per uur met Kaapstad 'n minimum van 14, maksimum 19 grade. In Stellenbosch, Grabouw en die Helderberg minimum van 10 met 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: Indeed, it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Cherry Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Cherry SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê van my Christie, hoop jy het 'n heerlike heerlike naweek gehad. 5 minute na 12, dis die tyd. Ons het 'n paar dinge aan die gang. Ons het vir Dr. Brett Petpels, as jy troeteldiere het, bly ingeskakel. Ons praat met hom 2:30 vanmiddag en dan so 2:15 se kant is dit adjudant offisier Susan Jantjies, die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisie Diens Somerset West, wat met ons gaan gesels oor die misdaad situasie in Somerset West. Natuurlik lekker musiek tussenin. Ons gaan begin met hierdie ene van Eric Carmen. Ou bekende, Hungry Eyes. Maar ek sê,

0: As Lucky Rothman, Somebody Evil's fantastisch. Nog een. Ook gehad Coldplay's Orphans. Geluister na een van my groot gunstlinge, Feigl Sharkey. A Good Heart. These days is hard to find, is it nie so nie? A Good Heart van Feigl Sharkey. En ook gehad Eric Carmen. Dis die een waarmee ons begin het. Hier die drie ure van jou Daily Date saam met my. Christy, die liedjie se naam, Hungry Eyes. Jy dalk so pas ingeskakel het, maar ek sê, ons kyk gou lyk die situasie op ons paaie. Ek sien net een probleem. En dis op die R300 suidwaarts is daar 'n obstruksie net na die afrit van Riebeek Road afrit. Die linker skouer is daar gesluit, so tog maar net versigtig wees daar. Hulle sê nie wat die obstruksie is daar op die R300 nie. Maar dit lyk of daar stadig bewegende verkeer alreeds daar is, so toch maar net geduldig wees en versigtig wees as jy daar beweeg. Enig iets wat jy wel oplet op die paaie, wat ek nou nie genoem het nie, laat weet gerus vir my, stuur 'n WhatsApp na ons WhatsApp nommer toe 021-100-6936 en dan waarskien ons allemaal op die paaie.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on the

0: Adam Lambert for your entertainment on Helderberg FM. Before that, Echo Smith with Cool Kids. Dit is precies 12:30. Maar ek sê vir my Christies, jy dalk sopas ingeskakel het op Helderberg FM 93.6. Hoop dit sommer 'n heerlike, heerlike maandag sover dat hy nou glad nie blou is nie. Ag, ons probeer hom. Ons nou maar 'n ander kleur verf met die lekker musiek hier op Helderberg FM, nê. Ons gaan so 'n bietjie later onthou so 12:30 al die troeteldier liefhebbers en mense wat troeteldiere het, kan gerus ingeskakel bly en dan gesels weer met Dr. Brett van Pet Savers, Dr. Brett, wat vir ons altyd interessante inligting gee oor siektes en probleme met ons troeteldiere. Maar net hierna nog lekker musiek een van James Morrison en Nelly Furtado.
1: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website

0: ek vol.
1: Ben en Barnard met Bedoel op Helderberg FM. Net vinnige probleme op ons paaie, daar is verkeerslig wat buite werking is. Reinet Cockrell het vir ons gestuur. Dis nou die kruising by Broadway Boulevard Strand en Main Road. Daar die verkeerslig lyk my hy flikker groen aan al twee rigtings, wat baie gevaarlik is. So jy moet maar daar stadig beweeg asseblief en versigtig wees, hanteer dit as 'n vierrigting stop, alhoewel hy al by kante toe groen flikker. Dit is die hoek vir die kruising by Broadway Boulevard Strand en ook Main Road, daar die verkeerslig wat daar buite werking is. Dankie Renet, as jy ook op iets afkom soos Renet, stuur vir ons 'n WhatsApp 021 100 6936, dan kan ons almal bewus maak van wat die probleem ook al is. Amper weer tyd vir ons nuus, ons het weer volledige bulletin om 2:00.
2: P&A, providing the inspiration for your stationery needs, creative initiatives and learning needs. From the young ones eager to discover their potential, the artist dreaming about a masterpiece, the entrepreneur administrating their own world creatively, to every learner and student in need of their stationery weapons for their academic battle. P&A offers resourceful solutions just for you. P&A, color your world.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
4: Year
3: for you.

0: Pascal en Piers featuring Jethro Tate Running Wild, voor het gaat Ivan Roo met Morsig, en ons het ook geluister na een van Pink, Never Gonna Not Dance Again. Dit is 2 uur op Helderberg FM, dit is nie tyd.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die nasionale tesourie het sy tydelike brandstofheffingsverligting beëindig en sodoende 'n maatreël geskrap wat gehelp het om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm. Die besluit beteken verbruikers sal waarskynlik verhoogde brandstofkoste ondervind na mate die belastingaanpassing in werking tree. Die tesourie sê die verligting was altyd net 'n korttermyn ingryping. Die stap sal na verwagting vervoerkoste en inflasiedruk beïnvloed, met belanghebbendes wat waarskynlik oor 'n kettingreaksie in die ekonomie, veral vir huishoudings en ondernemings wat sterk afhanklik is van brandstof vir logistiek en pendel. Die ANC-veteraan Tokyo Sekwale kritiseer president Cyril Ramaphosa oor die Palapala-skandaal en noem sy verduideliking kinderagtige onsin. Die voormalige hoof van die staatsveiligheidsagentskap, Arthur Fraser, het die skandaal onthul, wat beteken dat Ramaphosa 'n ampsklagproses moet deurgaan. Sekwale het op die SMW-ekspotgooi beweringe bevraagteken dat onverklaarde Amerikaanse dollars wat op sy plaas gevind is, betaling was vir die verkoop van beeste aan die Soedanese sakeman Hazim Mustafa.
2: I think we are being lied to. It's quite clear that he'll have to come before the impeachment committee and answer questions there. How did he come into this country with his dollars? How did he come to this country? He's put the name of our president in jeopardy. The fact that he came with money without declaring it. Have we fallen so much apart that people can do what they like?
0: Die Kaapstadse polisie ondersoek 'n vlaagskietvoorvalle oor die naweek waarin minstens 13 mense dood is. Woordvoerder Andre Trout sê 6 mans is in Makaza en Endlovini dood, insluitend 3 slagoffers in 'n informele woning en nog 3 wat vanoggend in 'n Shebeen doodgeskiet is. Die motiewe word tans ondersoek. Woordvoerder Novella Potelwa het ook 7 moorde in Kayamandi bevestig, terwyl niemand nog in hegtenis geneem is nie. Die DA in Gauteng wil dringend met die waarnemende minister van polisie, Faros Kashalia, praat en is om sekere wetstoepassingsmagte na provinsies af te wentel vir 'n doeltreffender misdaadvoorkomingsstrategie. Woordvoerder Krizaan Bosch sê die jongste misdadigheidsstatistiek vir die vierde kwartaal, wat die polisie vrygestel het, toon dat 54,8% van alle ontvoeringssake wat nasionaal aangeteken is, in Gauteng plaasgevind het. Sy sê dit maak die provinsie die grootste probleemgebied in die land.
3: Georganiseerde misdaadsyndikate kan ongestoord voortgaan met toenemende selfvertroue, terwyl inwoners, besighede en beleggers in vrees leef. Die DA glo die huidige misdaadsbekampingsstrategie faal ons gemeenskappe. Ons het dringende optrede nodig, sterker intelligensie, beter toegeruste polisiestasies.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R19 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,566. Die prys van goud is $4,571.53 per fyn ons. En die prys van Brent ruolie is $94.67 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die tesourie beëindig die brandstofheffing verligting. Ons kyk soos gebruiklik na die temperature vir môre, soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. 'n Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met Kaapstad minimum 14, maksimum 19 grade. Stellenbosch, Grabouw en die Helderberge minimum van 10 met 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Sabrina Carpenter met Taste voor het gaan, Janie Bay met Dansvloer hier op Helderberg FM. Jan Willem is in die atleem vir ons een bykie te vertel wat ons kan verwag vanmiddag tussen 3 en 6. Goeiemiddag Jan Willem.
1: Hallo Christy, hoe gaan het?
0: Lekker en jy?
1: Lekker, dis maandag, maar dis gaan goed.
0: Wonderlik, nee. Ek is bykie moegerig na die naweek. Ek weet nie van jou nie, is jy uitgerust? Lekker uitgerust?
1: Nie uitgerust nie, ek is ook moeg, maar het was 'n lekker naweek gewees. Ek sien uit vir die ene wat hier opkom.
0: Jy sien, ek is moeg, want ek het nou die hele naweek, met die Cape Town Marathon,
1: yes.
0: Het ek vir 2 ure voor die televisie gesit en net Marathon gekyk. En wow. Ek is moeg van die Cape Town Marathon, my so moeg gemaakt.
1: Ek dok jy het self gaan deelneem.
0: Nee. Nee, die kyker het my moeg gemaakt. Ja,
1: genoeg om jou moeg te maak.
0: Nee, ek jokse my, ek voel daarom heel wat, ek lekker uitgerust vir die week wat voorleef.
1: Ja.
0: Wat kry ons tussen 3 en 6 vanmiddag?
1: Jissie man, Christy vanmiddag, net die lekkerste muziek vir hierdie maandagmiddag. Ek sien, dis weer so effens mistigheid hier, die ateliervenster wat deurkom. Maar so bietjie later kyk ons ook na wat hier die afgelope naweek gebeur het in Suid-Afrika. Dit is nie net ons wat 'n lekker naweek gehad het hier in Kaapstad nie. Ek weet nie of jy daai video online gesien het wat in Boksburg gebeur het die afgelope naweek nie.
0: Ah, nee.
1: Maar
0: daai bekleierery. O ja, ek het dit gesien. Ek het gesien.
1: So ons unpack so bietjie die Suid-Afrikaanse kultuur vanmiddag en al daai tipe dinge. En dan soos altyd die gewone is name that jam, die lekkerste musiek tussen 3 en 6 en soveel meer.
0: Fantasties, jy moet dit baie geniet, Jan Willem.
1: Ek is ook nie alleen nie, ek het 'n nuusleser ook. Vanmiddag, yes, Wouter de Wet sit besig daar om die nuus voor te berei, soos wat Wonderlik. Ons nou praat. So, ja, lekker om 'n nuusleser by my te hê vanmiddag.
0: Hy het al by my ook gelees, maar yes. dan kan ek bietjie ontspan, jy weet.
1: Precies.
0: So, lekker om so ja, mee te heb.
1: Exactly.
0: Jan Willem, geniet dit, ek sien môre.
1: Dankie, Christy.
0: Okay, dan. That's it for your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West, unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy met die rest van jou maandag baie geniet. Veilig wees, ek sien jou weer môre 12:00 hier op Helderberg FM.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: It's Vanessa Carlton, 1,000 miles on Helderberg FM 93.6. Christian, send up your daily date net for that. Good afternoon. Welcome to the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cairns Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Dit is 3 uur op die Subaru Afternoon Drive en het is tyd vir jou nuus met Wout en de Wet.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemiddag. My naam Wout en de Wet en jy luister na Helderberg FM nuus. Die tyd is nou 3 uur. In die bulletin. Die tesorie beëindig die brandstofheffing verligting. TLE Suid-Afrika verwelkom die aankoms van 3,5 miljoen bak en klouseer en stowwe. Ons begin die hoofberig van hierdie uur met die volgende. Die nasionale tesorie het sy tydelike brandstofheffing verligting beëindig en die sodoende maatreël geskrap wat gehelp het om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm. Die besluit beteken verbruikers sal waarskynlik verhoogde brandstofkoste ondervind na mate die belastingaanpassing in werking tree. Die tesorie sê die verligting was altyd net 'n korttermyn ingryping. Die stap sal na verwagting vervoerkoste en inflasiedruk beïnvloed met belanghebbendes wat waarsku oor 'n kettingreaksie in die ekonomie, veral vir huishoudings en ondernemings wat sterk afhanklik is van brandstof vir logistiek en pendel. Die landbouorganisasie TLE Suid-Afrika het die aankoms verwelkom van die eerste besending van 3,5 miljoen dosisse van Argentinië se enstof teen back and closure. Dit is die grootste besending enstof teen die siekte wat Suid-Afrika nog ingevoer het. Benny van Sail van TLE Suid-Afrika sê die departement van landbou moet 'n toewysingsverspreidingskomitee aanstel wat boere en landbouorganisasies insluit.
4: Ek dink dat belangrik is dat die biosekuriteit ook gehandhaaf moet word. Ek dink dit is baie belangrik dat alle rolspelers moet saamwerk om wel so vinnig as moontlik en so effektief as moontlik hierdie hele situasie ten opsigte van back and closure optimale wyse aan te spreek en te kyk in hoe mate kan 'n mens hierdie saak in bekamp so goed soos wat jy kan.
3: Action SA gaan die direktoraat vir voorkeur misdaad ondersoeke vra vir strafregtelike ondersoek na Gautengse amptenare wat verbind word met die brandherstelprojek in die Charlotte Mateke Johannesburgse Akademiese Hospitaal. Matthew George van die party verwys na 'n verslag van die openbare beskermer wat dui op wanadministrasie, onreëlmatige besteding, swak finansiële beheermaatreëls en moontlike oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. Hy vra 'n gelyktydige ondersoek deur die ouditeur-generaal en strenger parlementêre toesig.
5: Well, the Power Protector has referred aspects of the matter to the AG for further audit. Action SA believes that this must run concurrently with a full criminal investigation because the troubling scale and severity of the conduct uncovered demand that justice be pursued urgently.
3: Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosasana Meth, het van inligting oor die werkloosheidsversekeringsfonds se online eisproses verwerp. Teen verlede maand was meer as 4,5 miljoen eise verwerk en uitbetaal en het oortref die syfers wat onder die ou U-filing stelsel aangeteken is. Meth sê die platform vereenvoudig eise die regstreekse indiening, onmiddellike opsporing en outomatiese kommunikasie. Sy het verseker geen aansoeke het verlore gegaan nadat die ou eisportaal gesluit is nie. Sportnuus rugby. Die blitsvinnige Springbok Jason Colby se terugkeer na Kaapstad is bevestig. Die 32-jarige veelsidige agterspeler het in 2017 die Stormers vir die Franse span Toulouse verlaat en in 2023 na Japan verhuis. Die boerling van Kraaifontein in die moederstad en het in 2018 sy buiging vir Suid-Afrika gemaak en sedert die 49 toetse gespeel en 136 punte aangeteken. Colby het sy span Tokyo Suntory SunGoliath bedank omdat hulle sy tyd in Japan spesiaal gemaak het. Hy sluit begin Julie by die Stormers aan. En nou die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R18.99 in die euro en R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,360. Die prys van goud is $4,573.38 per fynons en die prys van Brent ruolie is $94.71 per vat. Net hierdie hoofnuusberig vir hierdie uur net weer. Die nasionale tesorie sy tydelike brandstofheffingsverligting beëindig en sodoende 'n maatreël geskrap wat gehelp het om motoriste teen hoë brandstofpryse te beskerm. Vir Helderberg FM nuus, ek is Wouter de Wet.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk nou jou weer voorspelling vir môre. 'N bewolkte dag wat voorspel word op die strand Somerset West, Gordons Bay, 'n maksimum van 19, 'n minimum van 12, Grabouw 18-10, Stellenbosch 19-10 en Kaapstad 19-14.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Jamie Lee Sexton, run op Helderberg FM 93.6. Jakkels vibes voor dit, heeltemal stom, net so met die maandagmiddag op die Subaru Afternoon Drive, bietjie beter te laat afskop. Martie wat deurkom het, sê Jan Willem, wat 'n mooi sang. Dankie vir daardie terugvoering op WhatsApp 0211006936. Net soos dit, moenie skaam wees nie, praat gerus saam. Dat weet my, hoe was jou naweek gewees? Wat het uitgestaan? Het jy dalk deelgeneem aan die Kaapstad Marathon? Hoeveel daai bene vandag? Hou bene hou. Praat saam en laat hoor van jou, dalk het jy 'n video hoe jy oor die wenstreep hardloop. Deel dit met ons. Ons is hier vir jou. En as jy deelgeneem het hier uit die Helderberg uit, is ons saam met trots op jou. In ander nuus, kyk, dit was nou in Kaapstad. Hierso hardloop ons 'n marathon op 'n Sondag en selfs op 'n Saterdag in die aan die ander kant van die land. In Gauteng, Boksburg se kant te sien ek, daar was 'n groot fight en 'n bekleierery gewees. Ek is seker of jy dalk daai video aanlyn op sosiale media gesien het nie nou. Dit laat my so 'n bietjie dink aan daardie video wat so 'n paar jaar terug uitgekom het van Hugo Bell die polisie. Ek dink hierdie is Hugo Bell die polisie version 2. Maar die vraag wat ek eintlik wil vra is, het jy al op so 'n tipe bekleierery teëgekom? En het jy al op so 'n tipe bekleierery afgekom of het jy al een aand gesit en 'n drankie geniet by 'n kroeg, jy weet, baie onskuldig en toe next moment is dit asof wêreldoorlog 3 agter jou uitbreek. En wat het jy gedoen in daardie oomblik? Praat 'n bietjie saam. 021 100 6936. Lekker tunes op pad van Dua Lipa, so 'n bietjie later Lia met Lekkerste Lekker en dan nog natuurlik verkeersopdaterings tussendeur om seker te maak hierdie maandagmiddag verloop seepglad op die paaie. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem, saam met jou tot en met net voor 6.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
2: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
5: This is Helderberg FM.
6: 93.6.

0: Eric Prydz, Call on Me on Helderberg FM 93.6. Dis 21 minute net na 3 op hierdie maandagmiddag. Dis 'n Subaru Afternoon Drive dat laat jou ekstra veilig voel. As jy dalk dink, jissie man, hierdie week wat nou nog voor lê, laat jou sommer die mure uitdryf. Please don't do that. Praat liewers te saam op WhatsApp 021 106 936. Soos wat jy nou gehoor het ook, ek is nie vanmiddag alleen in die ateljee nie. Een van ons opkomende omroepers en trainees op die oomblik, Wouter de Wet, goeiemiddag.
1: Middag Jan Willem, gaan het goed?
0: Lekker, lekker, dankie. Dankie vir die 3 uur nuus, by the way.
1: Dis 'n groot plesier.
0: En jy is nou weer aan die beurt, maar ek is intussen besig om te praat oor daardie video wat aanlyn hier rond is doen. Nou maar jy's bewus van die video wat so paar jaar terug uitgekom het van die Igobeli polisie.
1: Ja, nee.
0: Dit lyk vir my daar's 'n paar toe daarvan.
1: O my God.
0: Een of ander rede, I don't know. Maar dit het hierdie afgelope naweek gebeur daarbo in Gauteng. Ons gaan nou maar nie te spesifiek raak nie. Maar ek wil weet, as jy nou op so ding afkom, kyk, dit is nou baie snaaks vir die res van ons, jy weet, die res van die land wat die video kyk en wat ook al, maar die mense wat daar rondom staan, I mean, dit was hele gedoente gewees. Wat doen 'n mens nou as jy op so affære afkom? En ek wil weet, het jy al op so fight afgekom, jy weet, you minding your own business, daar loop jy in die inkopiesentrum en next moment is hier twee mense wat kwaad is vir mekaar en hulle begin sommer 'n paar klappe uit te deel.
1: Daarom nie direk, op so iets afgekom nie, maar wel op skool, maar dis nou weer anders.
0: Dis is anders. 100%, ek kan ook nie regtig dink aan weet, kyk op Stellenbosch as 'n student, definitief. Kyk, ja, daar kan ek dink aan 'n paar gevalle wat paar laat mekaar sommer net so in die verbygaan by mekaar bygekry het, maar andersins as dit darm nie. Kyk, ek is een van daardie mense, ek is nogals nuuskierig, so ek sal nogals miskien aanhou staan en kyk wat gebeur nou, maar ook ek sal stom geslaan wees, ek sal nie weet wat om te doen nie, ja. Want ek weet wat is die regte ding om te doen in daardie oomblik, moet jy dit maar probeer opbreek, party mense neem die video's, ander mense staan maar net in verwondering en gaar dit aan, Ek weet nie, maar praat 'n bietjie saam op die WhatsApp-lyn, laat weet ons indien jy dalk al op so iets afgekom het, dalk was jy first hand in een van so situasies geweest. Dalk was jy in een van daai video's geweest.
1: Hopelik
0: nie. Ja, bel die polisie dan. En WhatsApp vir ons. 021 106 936. Ons is binnekort met nuus hooftrekke en 'n verkeersopdatering.

0: It's Pink, Just Like Fire op Helderberg FM 93.6, 19 minute voor 4. So 'n bietjie vroeër het ons gepraat oor daai sosiale media video wat nou die rond is doen en indien jy dit nog nie gesien het nie, gee dit net so 'n paar dae, ek is seker jy sal dit binnekort sien. Ek weet nie hoe dit by my so vinnig uitgekom het nie. Wouter, kyk, ons is in die Weskaap. Daai daar bo in Boksburg gebeur.
1: Hulle doen dinge anders daarbo.
0: Verseker. As dit nie hier gehoor wat die polisie moet bel nie, is dit nou hierdie ou, in hierdie video het hulle regtig, ek weet nie wat daar aangegaan het nie, maar het was 'n groot bekleierery. Bakstene was deur die windscreen gegooi. Kort daarna was daardie persoon agterna gesit deur die drywer van daardie bakkie en die drywer het toe nou in 'n elektrisiteitspaal vasgery. Jy sien net sparks vlieg. Daar was 'n geweerskoot gewees. Dit was chaoties geweest. Maar my vraag is nie of jy nou al die video gesien het nie. Ek is seker jy het of jy sal. My vraag is, wat doen mens in so 'n geval? As jy nou op so iets afkom of jy staan en nog heel onskuldig, want hierdie mense wat die video geneem het, soos wat het vir my gelyk het, hulle was besig om te braai Saterdagmiddag, soos wat 'n man nou maar doen. Next moment is dit die slag van Boksburg daar. Ek weet nie wat daar aangegaan het nie, maar dit was chaoties geweest. Ek het gehoor vanaf oom Jaapie op die WhatsApp lyn.
2: Jene Jan Willem. Kiekie. Hego belly polisie. Die luister. Jy laat my nou dink aan 1995 met die wêreld beker toe is ons hier by Furlands, ek en my vrou. Gaan kyk ons nou die rugby daar, so nou hy tyd was dit nog die WhatsApp en sociale media soos hy vandag is, maar toe in elk geval toe was aan nou ou wat tydens die wedstrijd een bietjie te veel limonade gehad het. Oeh. En my vrou is nou maar een humanitaire vrou, sy probeer nou vir die man help en vraag of hy okay is en bring vir hom 'n glas water. Maar kyk die ouse meisie.
0: Oef.
2: Sy was nou nie te gelukkig met die storie en sy dink toe nou my vrou lê aan by haar kerel.
0: Toe kom die naals uit.
2: Maar kyk sy klap my vrou. So warm klappe. Kwah! En my vrou, kyk, sy was 'n 100 meter atleet. Sy het nou potensiële lichaamsbouwspiere. Kyk, sy is laai vrou
0: skade aan doen.
2: Geklap het laat haar kopspin. Maar in geval, toe kom my vrou na my toe, toe sê sy my, wie wat het nou met my gebeur? Ek sê so, ek sê my lief, kyk, gelukkig is ons nou nie komme nie. Anders was het nou een beklui gewees.
0: Goodness.
2: So, wat hy keer moet die ouma net, sê jou op die een wang, klap aan, draai maar die ander wang.
0: Met ys.
2: Met ys, ja.
0: Verseker. Nee, kyk, daar die aand, ek weet nie. Wouter, hoe sou jy reageer as jy net vir iemand 'n glasie water aanbied en next moment was jy sommer in die slag?
1: Ek dink ek sal ook maar dit verskil seker van geval tot geval, maar ek sou ook soos daai vrou gemaak het en maar liewers nou maar net
0: loop en maar
1: dis nou maar dit is dit gebeur en want ek dink daai vrou het ook 'n bietjie van daai man se limonade gehad.
0: You never know. It must be something in the heavens, hey? Louis Capaldi, sometimes it's only the heavens that brings us through. Praat saam op my WhatsApp line 0211 6936.

0: It's Shekinah, I love it here on Helderberg FM 93.6. 9 minute net voor 4, dit is jou Subaru Afternoon Drive. Mentioning Subarus and cars, you automatically think of the traffic and the roads. It is naturally time for another traffic update, 8 minutes to 4. And we are starting off this traffic report with an update from Tilla. Good afternoon, goeiemiddag Tilla.
1: Middag J-Dubs.
0: Hallo.
1: Ek wil net vir jou laat weet, die robot by Broadway en Main Road, daar by Jimmy's Trailer, is buite werking. Oef. Dit is chaos die verkeer daar.
0: Ek sien.
1: Dankie, lekker dag vir jou. Groete Tilla.
0: Baie, baie dankie daarvoor Tilla. En wees asseblief nou maar geduldig vanmiddag hier die strand, Main Road en Broadway Boulevard. Dit kan dalk stadig gaan. Baie stadig bewegende verkeer. Dan ook stadig bewegende verkeer in Century City op die N1 na die N7. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande daar by Airport Approach. Jou linkerskouer sal toe wees. Nog 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande. En dit op die afrit na Borchets Quarry en dan stadig bewegende verkeer in Rondebosch vanmiddag op die M5 Suid en dit na Racecourse Road. Ongelukkig op die N2 ingaande en dit na Kromboom op die M5 Noord. Jou linkerskouer sal ook noord gesluit wees liewerste. Ry asseblief versigtig in daardie area. As ek dalk iets gemis het, laat my weet op die WhatsApp lyn 021 100 6936.
2: Some mornings the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
3: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
4: of aanlyn op helderbergfm.co.za
3: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Openbaring op Helderberg FM 93.6. Net soos dit is dit alweer 14 minute net na 4 op jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem, ek keer saam met jou tot en met so net voor 6, maar saam met my in die atelier, een van ons trainees, Wouter. Goeiemiddag Wouter, hoe gaan het so ver met jou? Geniet jy nog jou tyd in die atelier?
1: Nee, want ek moet sê, dit is lekker maandag en die tyd dat ek al so ver met julle spandeer die by Helderberg FM is net een feest
0: right.
1: om saam met julle te wees.
0: Ek is blij om dit te hoor en dankie vir die nuus. Kyk, dit help daarom vir 'n omroeper wat nou gewoond is om alles op hierdie program alleen te hardloop en wat ook al om so 'n bietjie van 'n breek te neem met daai nuus. Jy weet net dat die stembande so 'n bietjie kan rus.
1: Ja.
0: In die vorige uur het ons gepraat van die dinge daar bo in Boksburg en al daai gefighterhuis en so dankie vir jou terugvoering op die WhatsApp lyn om Jaapie het vir ons 'n storie vertel van 'n rukkie gelede en hoe sy vrou ook sommer toe nou unwillingly by 'n bekleierry betrokke geraak het. Wel gedaan aan haar om Jaapie om die ander wang te kon gedraai het en so kleierij, min mense wat ek ken wat ek, wat dieselfde sou kon doen of sal doen in so'n geval. In elke geval, so'n bietjie later in die week is daar 'n paar opwindende dinge wat plaasvind, die net eerder, so bly ingeskakel daarvoor, ek vertel jou so'n bietjie meer later meer daaroor later in die program, maar jy gaan verseker die WhatsApp-lijn nodig, hey 021-100-6936 want onder andere een van daardie dinge waarvan ek praat is jou kans om 'n wenner te raak van 'n R1000 voucher by Prime Wagyu Strand. Nou meer inligting daaroor so 'n bietjie later, maar bly ingeskakel op Helderberg FM.
2: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
3: Are you tired of the same old routine? Bored of sitting in the office day in and day out? It's time to change that. We're officially clocking out of the mundane and taking office hours off the airwaves and into the community for an event like no other. I'm inviting you to join us on

0: Hier is Tiësto with Red Lights on Helderberg FM 93.6. 24 minute net na 4 op die Subaru Afternoon Drive. Ons begin hier vir jou van nou interessante en opwindende dinge te vertel wat hierdie week by Helderberg FM gebeur. Wouter, jy's op die regte tyd hier by Helderberg FM en al die exciting en opwindende dinge wat gaan gebeur.
1: Ek sien uit. Ek het gesien julle het Vrydag ook 'n lekker uitsending gehad daar by
0: Haval Helderberg en hulle het massive sales gehad. Nou kyk hierdie donderdag, die 28ste Mei, ek is eintlik so 'n bietjie jaloers van Christy Hansen het die voorreg om tussen 12 en 3 uit te saai met 'n outside broadcast by Thomas House of Hope. Nou Wouter, donderdag die 28ste Mei is World Hunger Day, Wêreldhongerdag as ek dit so kan vertaal. Ek wonder of dit korrek is. Nou, kyk, ons allemaal was al hier en daar honger geweest, maar nie allemaal van ons het nou al gevoel het altyd voel om miskien honger te gaan slaap vir 'n hele ruk aan een of, jy weet, soos wat dit die realiteit van so baie mense elke dag is nie. So, op World Hunger Day hierdie donderdag, 28ste Mei tussen 12 en 3 gaan ons span uit om die honger te gaan voer by Thomas House of Hope, saam met ons borge, Volcano Firelighters, Food Sock, nog borge, Skilpad Fly Wine Farm, Mambo Story Genomes, Somerset West, Simon Carden, Bucky Hire, Cash and Carry Strand, Ocean Basket, Somerset West and Grab a Bite. Bye, dankie aan elkeen van die besighede. Jy kan nog steeds betrokke raak deur net vir ons te kom join, by ons te kom aansluit op die dag. Dit is hoe maklik dit is en ons weet dalk, tussen 12 en 3 is dit nie moontlik vir jou nie, maar as jy 45 minute het, as jy 4.5 minute het om by ons te kom aansluit, kom doen dit, kom kyk waar dit gaan, kom gee vir iemand 'n bakkie sop en voel jy 'n verskil maak in die samelewing. En soos wat ek genoem het, as jy daar in die kas kyk, miskien voordat jy in die kar spring, en daar is miskien nog 'n blikkie baked beans of iets, wat jy weet jy kan afstaan, bring hom saam, daar is altyd 'n hongergaatjie wat hy kan vul. Het is hierdie donderdag die 28ste Mei vanaf 12 tot en met 3, during your daily date with Christy, en dan natuurlijk kan jy vir Christy Hansen ontmoet, en nog 'n hele paar van ons ander omroepers van Helderberg FM, wat ook daar gaan wees vir World Hunger Day, waar ons die honger mense een bykie gaan voer en sorg en een bykie lekker saamkeier op World Hunger Day die 28ste Mei. So ek hoop om jou daar te sien, as jy ook nog een paar vragies het oor precies waar dit is, stuur vir my een WhatsApp 021 100 6936.

0: Dis Mike Bosnet. I took a pill in Ibiza on Helderberg FM 93.6. Dit is net na 5, is tyd vir jou 5 uur nuus natuurlik met Wouter de Wet.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemiddag, ek is Wouter de Wet en jy luister na
4: Goeiemiddag, ek is Wouter de Wet en jy luister na Helderberg FM nuus. Die tyd is nou 5 uur. In die bulletin. Die openbare beskermer, Koleka Galega, bepleit die beskerming van Afrika se generasie rykdom. Bewyse van die valke laat twyfel ontstaan oor die kontantbedrag wat by Palapala gesteel is. Ons begin met die hoofberig van hierdie uur. Die openbare beskermer, Koleka Galega, vra bestuurkundiges om Afrika se generasie rykdom te beskerm en verantwoordingsstelsels te versterk. Galeka het tydens die Afrika Federasie van Interne Auditeurs se forum oor koöperatiewe regering gewaarsku, korrupsie is steeds diep ingeburger en kos Afrika jaarliks miljarde. Sy korrupsie beskryf as 'n gekoördineerde stelsel aangevuur deur swak toesig en onreëlmatige aanstellings. Galeka sê sterke vennootskappe is noodsaaklik om Afrika se ontwikkelingsdoelwitte ingevolge agenda 2063 te bereik.
5: Fighting corruption, maladministration doesn't only cost you your reputation, but it also costs you your lives. And we've seen that in our country. This forum is also a critical platform to strengthen the network. We need to build and strengthen the accountability ecosystem.
4: Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, veroordeel wat hy noem die toenemende anti-Afrika onverdraagsaamheid wat as patriotisme vermom word. My man het op Afrika Dag gewaarsku teen bewegings wat mede-Afrikane deur geweld en diskriminasie teiken. Hy het gesê sulke optrede verraai die gees van Ubuntu en Pan-Afrika Eenheid wat die leiers soos die anti-koloniale Afrikanis van Guinea-Bissau, Amilcar Cabral, voorgestaan word. My man het waarsku ook teen stamgebondenheid en xenofobie en sê Afrika se toekoms hang af van eenheid en ekonomiese groei.
6: An emergence of movements without moral clarity that organize themselves on persecuting fellow Africans. On this Africa Day, we're connected to Africa not because of our borders, we're connected spiritually and historically.
4: Nuwe forensiese bewyse in die Palapala inbraakverhoor laat twyfel ontstaan oor president Cyril Ramaphosa se bewering dat ongeveer 10 miljoen rand in 2020 op sy plaas in Limpopo gesteel is. Volgens MDN News het ondersoekers van die valke aan die Modimolle streekhof in Limpopo gesê, die finansiële ontleding verbind die beskuldigdes met meer as 15 miljoen rand in kontantdeposito's en liekse besteding na die inbraak, wat lei tot vrae oor moontlike onverklaarde buitelandse valuta. Hierdie onthulling kom te midde van die konstitusionele hof, se uitspraak wat die amptsklagverrigtinge oor die skandaal laat herleef het. Paus Leo het regerings gemaan om die ontwikkeling van kunsmatige intelligensiestelsels streng te reguleer en gewaarsku dit kan waninligting versprei, konflik aanhits en die wêreld op 'n pad van onophoudelike oorlog plaas. In sy eerste omvangryke dokument getiteld Magnificent Humanity het hy ook kommer uitgespreek dat leiers oorlog kan begin om burgers se aandag van binnelandse probleme af te lei. Liu het die afgelope maande sterk standpunt ingeneem en die misnoo van die Amerikaanse president Donald Trump ontlok nadat hy die oorlog in Iran gekritiseer het. Die dokument is reeds sedert sy verkiesing verlede jaar in wording. Sokker. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging sê se kongres in Boksburg het besluit om 4 geskorste lede van die nasionale uitvoerende komitee na dissiplinêre optrede te verwyder. Vise-president Linda Zwane sê Monde Mochiwa, Gladwin White, Lebogang Riet en Buddha Matate is beskuldig van beleidsoortreding en dat hulle die organisasie oneer aangedoen het. Hy het verduidelik dit volg op die ontwrigte vergadering in Maart waar sommige gevra het vir president Danny Jordaan se bedanking.
7: These members by taking suffer to court after they were being suspended. It is very clear that they have not exhausted all their internal avenues. And the Congress therefore resolved that the members must be expelled.
4: In die finansiële aanwysers nou, die rand verhandel teen R16.30 in die dollar, R18.99 in die euro en R22.01 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,347. Die prys van goud is $4,567.87 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $95.26 per vat. Net weer die hoofberig vir hierdie uur. Die openbare beskermer, kollega Galeka, vra bestuurkundiges om Afrika se generasie rykdom te beskerm vir en verantwoordingsstelsels te versterk. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Wouter de Wet.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
8: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N bewolkte dag wat voorspel word vir die strand Somerset West en Gordons Bay, 'n maksimum vanaf 19, 'n minimum van 12. Grabouw 18-10, Stellenbosch 19-10, Kaapstad 19-14.
8: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 7 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Very slow moving traffic in Strand on Broadway Boulevard and Main Road due to faulty traffic lights. Please remember to treat that as a four-way stop. Queuing traffic then on the N2 at Victoria Street and the N2, as well as Broadway Boulevard at De Beers Avenue and on Old Bardeflay Road. Milnerton Marine Drive, heavy traffic to be expected, as well as in Rondebosch East, queuing traffic on Jan Smuts Drive. Black River Parkway and the M5 South ramp to the N2 outbound. Very slow moving traffic to be expected as well. If I missed anything, let me know on WhatsApp 021-100-6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community stations.

0: I wish that didn't have to end and I could play the full version to you right now. I should have. In elk geval, kom ons kyk. Ek ken hom verseker, Wouter, jy ook.
1: Definitief.
0: Alright, so ons is nie uitgevang met hom nie. Bye bye, dankie oom Hans vir daardie ene. Volgende die Steve Trimby oogkundig is wat sê, goeiemiddag Jan Willem. Ons name that jam is Deep Purple's Smoke on the Water. Jy moet dit van die begin af speel, want dit is een van die beste rock intros ooit. Vriendelike groete, die Steve Trimby meisies. Okay, kom ons luister. Ah, of course. Released in 1972, and the album Machine Head. And just from that intro, it's enough to tell you I know this. Wouter?
1: I can ook in die geval, hulle het meer songs as opus gehad, maar
0: yes.
1: Hierdie een is een wat uitstaan van die groep.
0: Van die groep, van Deep Purple. Daai song is een van hulle wat jy ken.
1: Yes, yes.
0: Definitief. Ek moet vir jou sê, ek het 'n bietjie gepanik, 'n bietjie gestres aan die begin toe hulle sê Deep Purple, maar toe ek daai song hoor en toe hulle van daai die Steve Trimby meisies praat van daai intro en ek hoor die intro, te weet ek, yes man, I know this 100%. Ons wil van jou af hoor in die atelier 021-100-6936, daag ons uit met daai tunes wat jy denk ons nie sal ken nie.
2: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.

0: It's December Streets with Ghost on Helderberg FM 93.6. 19 minute voor 6 op jou Subaru Afternoon Drive. Dis tyd om te kyk na die laaste paar uitdagings vir Name That Jam. Wouter, dankie vir jou hulp vanmiddag. So far, so good, eh?
1: Ja, nee, ons die luisteraars het ons nie... They didn't get the upper hand.
0: Exactly, nog nie. Kom ons kyk hoe die volgende twee lyk. Dit kom vanaf Derek. Goeiemiddag. Kom ons luister na wat hy te sê het.
2: Hi J-Dubs, how are you?
0: Hello, always
2: There's
0: good.
2: There's two songs by the Rolling Stones for Name That Jam. One of them is Ruby Tuesday and the other one is She's a Rainbow.
0: Ooh. Alright, lay even jou 'n klokkie Wouter, een van daai twee.
1: Ruby Tuesday ken ek, maar die ander is ek nie so bekend mee nie.
0: Kyk, ek sukkel selfs met Ruby Tuesday. This was released in 1967 from the album Between the Buttons. Okay, I can swear. Goodbye, Ruby Tuesday. Okay, I know this. It became the fourth number one hit in the United States and it reached number three in the United Kingdom as a double A side with Let's Spend the Night Together. Okay, nou, Wouter, die volgende ene. It is She's a Rainbow, ook van the Rolling Stones. Jy sê, hy leg ook vir jou 'n klokkie
1: nie. Nee, nee. Ek weet wat die reënboog is, maar dit is waar die liekie nie.
0: Maar hy is vrygestel 1967. Hy leg ook nie vir my 'n klokkie nie, maar kom ons vind uit. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Oh, I really like this, maar ek ken dit nie. Wat van jou?
1: Jy is 'n baie lekker melodie, maar ja,
0: ken hom nie. Oh, alrighty, Derek, you beat us both this afternoon with our last uitdaging, maar Ruby Tuesday ken ons ten minste, so daar is een punt vir ons daarvoor. Ja. Ons maak môre weer so selfde tyd, selfde plek vir Name That Jam. Dankie vir daai uitdagings wat vandag deurgekom het op WhatsApp 0211106936. Ons kyk hoe ons môre vaar teen jou en of ons 'n bietjie meer uitdagings kan regkry en sal ken miskien. Maar dit is nog nie Kubai nie, soos Ben Rodriguez, Was It Real?

0: This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotje. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station. Here for you.
2: En net soos dit is dit 13 minute voor 6 tyd vir my om Kubai te sê. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. Saam gepraat net oor alles. Jy weet vanaf jou naweek wat was tot en met die fights in Boksburg, tot en met die opkomende dinge wat gaan gebeur hierdie week op Helderberg FM en in die Helderberg, tot en met jou uitdagings vir Name That Jam. Ek is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek vir jou Subaru Afternoon Drive, proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan an SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Up next, Mika Alexander. She's going to turn it up with you between 6 and 9. Voter, dankie vir jou hulp vanmiddag. Ek sien jou binnenkort weer.
3: Dankie Jan Willem, ek saam jou kon boks.
2: Hey, dit was lekker. Boks, ons was nou nie geboks soos hulle doen in Boksburg nie, maar ja. Ons het geboks hier in die atelier kruid.
3: ons was in die atelier boks.
2: Ja, exactly. Wouter, baie dankie ook natuurlijk vir jou tyd en alle sterkte voor en toe. Dit is dit van my kant af vanmiddag op jou Subaru Afternoon Drive. Met dit gesê, cheers, vir eers tot en met morgen. Selfde tyd, selfde plek.
4: This program was proudly sponsored by Subaru Somerset West. Subaru is in the Gantt Center, 27 Gerber Boulevard, Strand. Subaru, confidence in motion.
5: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
5: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
5: 93.6.

Who is the artist? What is the name of the song? Dalk weet jy vanaand, dalk kan jy hierdie een identifiseer. Laat weet my op 021 100 6936. Hier kom hy weer.